0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 19 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản xem xét biện pháp ứng phó tác động từ tình hình Iran. Ít nhất 100 người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi. Tổng thống Iran khẳng định sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản và các đảng trong liên minh cầm quyền đang xây dựng các biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ ảnh hưởng kinh tế nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Duy Tân Nhật Bản vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết chính phủ sẽ đánh giá tình hình một cách thận trọng. Bà nói thêm rằng sẽ kịp thời triển khai các biện pháp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như đời sống của người dân. Bà đề nghị hai đảng xây dựng các biện pháp cụ thể liên quan đến giá điện và giá ga trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Các quan chức của đảng phụ trách các vấn đề này có kế hoạch sớm soạn thảo biện pháp nhằm giữ cho giá ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Quyền Tổng thư ký điều hành LDP, ông Hagiuda Koichi, đề cập đến biện pháp hiện hành nhằm bình ổn giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên, tương đương hơn 1 đô la một lít. Ông cho rằng biện pháp này có thể không duy trì lâu dài được và cần nỗ lực giải thích để người dân hiểu rằng chi phí nhập khẩu dầu thô tăng do nhiều yếu tố, trong đó có chi phí vận chuyển. Chính phủ và Liên minh cầm quyền dự kiến sau khi cân nhắc các quan điểm này sẽ quyết định hỗ trợ đến mức nào.
1: Nhật Bản đã đề nghị Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, hỗ trợ đảm bảo nguồn cung dầu thô trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Yose đã gặp Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tại Tokyo. Ông Akazawa nhấn mạnh Nhật Bản cần giảm phụ thuộc vào bất kỳ khu vực đơn lẻ nào. Đáp lời, ông Vieira cho rằng thương mại song phương nên trở lại mức cao như trước đây. Trong bối cảnh tình hình tại Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận chuyển truyền thống, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung dầu theo các tuyến đường không qua eo biển Hormuz. Chính phủ cho biết đã đảm bảo được 1,65 triệu thùng mỗi ngày cho tháng 6, tương đương hơn 70% mức năm ngoái. Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới năm 2024. Xuất khẩu dầu từ nước này tăng vọt kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa trên thực tế, mặc dù hiện hầu như chưa có lô hàng nào được xuất sang Nhật Bản.
0: Theo tin tức, ít nhất 100 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo BBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết có hơn 390 ca nghi nhiễm tại Congo. Cơ quan chức năng xác nhận đợt bùng phát xuất hiện tại tỉnh Ituri ở đông bắc Congo. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Congo cho biết, trong số các ca mới được xác nhận tại tỉnh này, có một bác sĩ người Mỹ. Uganda láng giềng cũng ghi nhận một ca tử vong. Xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân nhiễm chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, song cho biết tình hình hiện nay chưa ở mức đại dịch. Dù vậy, cơ quan y tế công cộng các nước vẫn tăng cường cảnh giác. Tại Mỹ hôm thứ Hai, một phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về Ebola hay không. Ông trả lời rằng bản thân ông chắc chắn có lo ngại và cho rằng dịch bệnh hiện chỉ giới hạn ở châu Phi, nhưng Ebola đã từng gây ra các đợt bùng phát trước đây.

0: được lên kế hoạch nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Ông Trump nói, tôi đã hoãn lại trong một thời gian ngắn, hy vọng có thể làm mãi mãi, nhưng cũng có thể trong một thời gian ngắn, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận vô cùng quan trọng với Iran, và để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ông cho biết lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia khác đề nghị ông hoãn tấn công trong 2 hoặc 3 ngày. Ông nói nếu Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận mà theo đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ hài lòng. Trước đó, ông Trump đã đăng tải rằng ông đã chỉ thị các lãnh đạo quân đội chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đã nhận được đề xuất phản hồi từ Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan. Ông nói Tehran đã xem xét các sửa đổi trong vài ngày qua và đã trả lời. Tuy nhiên, Tehran dường như không sẵn sàng nới lỏng quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cơ quan mới quản lý eo biển này đã mở một tài khoản mạng xã hội chính thức. Đài truyền hình này cho biết các tàu phải phối hợp với cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư trước khi sử dụng tuyến đường này và bất kỳ hoạt động đi lại nào mà không được cấp phép đều sẽ bị coi là bất hợp pháp. Bản tin cho biết 1.500 tàu đang chờ được cấp phép.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với đầu hàng và nhắc lại rằng Iran sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Hôm thứ Hai, ông viết trên mạng xã hội rằng Iran bước vào đối thoại với phẩm giá, uy tín và tinh thần bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không lùi bước trước những quyền lợi chính đáng của người dân và đất nước. Ông khẳng định Iran sẽ giữ cách tiếp cận lý trí và dốc toàn lực để phục vụ người dân, bảo vệ lợi ích và danh dự quốc gia. Ông Mohsen Dezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, dùng lời lẽ mỉa mai việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công. Hôm thứ Hai, ông đăng trên mạng xã hội rằng ông Trump tự đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công, rồi lại rút lại. Ông nói ông Trump nuôi ảo vọng rằng có thể buộc người dân và giới chức Iran đầu hàng. Ông Dezai viết rằng quân đội hùng mạnh và nắm đấm sắt của người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui và chấp nhận thất bại.
0: Kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý thứ Hai liên tiếp, chủ yếu nhờ xuất khẩu phục hồi và tiêu dùng cá nhân gia tăng. Hôm thứ Ba, Văn phòng Nội các công bố số liệu sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 0,5% so với quý trước đó sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Tính theo năm, mức tăng trưởng tương đương 2,1%. Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa GDP, tăng 0,3% so với quý trước đó, do người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho quần áo và đi ăn ngoài. Xuất khẩu tăng 1,7% nhờ xuất khẩu ô tô sang Mỹ phục hồi, sau giai đoạn sụt giảm do ảnh hưởng từ thuế quan của Washington. Đầu tư doanh nghiệp vào cơ sở vật chất và thiết bị tăng nhẹ 0,3%. Đầu tư nhà ở của các hộ gia đình cũng tăng 0,5%.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, các hành vi vi phạm của người xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về lừa đảo liên quan đến vé xanh. Đã xảy ra nhiều vụ việc, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát xử lý vi phạm bằng vé xanh. Những đối tượng này chặn người đi đường và yêu cầu nộp tiền phạt tại chỗ để chiếm đoạt tiền mặt. Tại thành phố Oyama, tỉnh Tochigi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đi xe đạp qua vạch sang đường thì bị hai người mặc thường phục tiếp cận bằng ô tô, nói rằng anh đã vượt đèn đỏ, nếu không nộp phạt 15.000 yên ngay bây giờ, anh sẽ bị bắt, và nạn nhân đã đưa tiền. Tại thành phố Muroran, tỉnh Hokkaido, một học sinh trung học cơ sở cũng bị một đối tượng giả danh cảnh sát tiếp cận và yêu cầu nộp phạt 5.000 yên tiền mặt với lý do vi phạm giao thông. Hệ thống vé xanh bắt đầu được áp dụng từ tháng 4. Hai tỉnh Hiroshima và Tokushima cũng ghi nhận các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo bất thành tương tự, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát nhằm chiếm đoạt tiền mặt. Cảnh sát đang điều tra các vụ việc trên với tội danh lừa đảo, lợi dụng hệ thống vé xanh, đồng thời cảnh báo người dân rằng tiền phạt phải được nộp qua các tổ chức tài chính hay các hình thức được chỉ định khác, còn cảnh sát không thu tiền mặt trực tiếp tại hiện trường.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một xưởng pháo hoa ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản, đang hoạt động hết công suất chuẩn bị cho mùa hè, mùa của những màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.